Sanggam sepuh pengresana ayang dalam Haji Abdul Manaf anjena milarian tempat kanggo istiqomah nyebarkan Islam muka pasantren nya anjena manakan di tempat ngan sate acana dilingihan ku anjena ya tempatnya kedah ditumbal kedah nyanak tane sakepeti buha Mahmud Mekah.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.